Jamiroquai, eng Jazz an e Funkband, déi definitiv fir en groovy Vibe mat hirem Lied Virtual Insanity secht. Mir ma weiter mat All We Need vun Raftside.

Dat vu Musik aus Lützeburg vum Don Piano Bible for Fragile Men. Der Appell enke fir d'Automobilisten net goufen Accident op der N31 op der Hecht vun der Industriezone Wolsert, also tëcht Peterburg an Diedling, do sinn e Kamion an en Camper an den Egerrand eng Fuerbun ass am moment blockéiert do tëcht Peterburg an Diedling.

Usech Choreografin si huet fir Janet Jackson ewéi och fir Los Angeles Lakers Basketball-Ekipp als Cheerleader choreografiert, gëtt 1988 ass Paula Abdul iwwer nuecht e Popstar. Straight Up ass hiren Signature-Hit vun hirem Debütalbum Forever Your Girl. Den schwarz-weiße Video fir de Song ass och an den Annalen vun der MTV-Musiksgeschicht. Mei, wann e mir gesot hat, lauschter Tom, du wärs am Lauf vun denger Time-Flies-Emission zweimal Paula Abdul spielen, dann hättest de Mënsch fir verreckt erklärt. Bon, los si ma awer do u komm. Firum Abdul war mat Erasure den Vince Clarke schon eng drittkeier mat am Programm. No Depeche Mode an Yazoo, nachemol mat der LGBTQ-Hymne A Little Respect, die gleichzeitig tanzbar a berehrend ass. Mam Andy Bell und den Vocals verwonnert dat keen. Man aberehrend doof je awer nach méi dreivend, geht et bei den nächste weiter. Bei de Belsch vun Front de 4-2, déi hei elo so gut Deitsch sangen.

Nur pu woche Paus nes am Programm Zeitrees band der Zeitrees. 8 Joer si immer zereckgangen vum Cover bei d'Original vum Song The Only Way Is Up. Die lauschtet op alle Falle lo nach Time Flies um Radio 100,7. Mir sinn nes zereck am Joer 1988 am mir lauschtrenne lo e bissi Jazz.

Am Programm vun Time Fleiselo just den Saxophonist an Flötist Henry Threadgill vun Chicago mat Musik vu engem erdernachtzescher Album Easily Slip into Another World. Den Avantgardist Threadgill huet sech virun neicht an nie verschloss. Wéi die lächt Minute gewissen hun. Ma mam Opener I Can't Wait Till I Get Home interpretéiert hien as eng Matmusiker e Steck vum Olu Dara, hanner dem sechte Pap vum Nasir Jones verstoppt. Den Nas. Ja, d'Felder seng kleng, alt nie seng keier. De Threadgill krut virun 10 Joer vun Haut 2026 ausgesinn, e Pulitzerpreis 2016. Eppes wat net eso dacks geschied ass fir Avantgarde, Jazzmusiker a Musikerinnen. In anderen Herr, deet sech intellektuell och nie virun Apps verschloss huet, ass den Arthur Lindsay.

De Steve Roach mat Musik vum Album Dreamtime Return dem Heichpunkt vu senger Karriere fleischcht eng Figurfach vun experimenteller Elektronik an Ambient huet sech op dem iwwer 2 Stunden langen Album mat de Landschaften an den indigene Bewunner vum australsche Kontinent beschäftigt. Vu Synthesizer, Didgeridooen an vielen anderen Material ass alles dobei. Trotz engem Standing Haut steht awer ocht froh vun kultureller Uneegnung am Raum. Selver nennet Tribal Ambient. So oder so, Time Flies geht lösewer sicher op de Schlussdue an ech wone fleessenden Iwergang vum Steve.

Anum Theo Schumann Matutila kommmer bei bësse Fang vum Jackie Lee an segem Steck de Chicken.